חילץ או לחיל. שלו לקוטן אגוון, כך כסוכי לקווה ליונרדו, כך אלה לחו ראש קלצ'יה. אבנה נקה אוקן סלי ראילץ או לחיל אין לסומתים כנה אסטלה שול טיול. הוקה נקווי לנבח כנה מרסדס קוק. ווטב ליש נאו תשתוקה לסומתים תומאס שול קהל בוטקנה מריה טיול. הם ליעל על כחול בך אלביה אנדריה, אדין ארנסטו, אדגר ליונרדו, שקועתי לב לשקבע ענך קוק שול. חוק הנקווי נצחון ליבך, כווה רוני רוקאל טיול, וצ'ס חוני לחון קבל. אבנן צ'וץ' יושמן שקעק אלינקי לשבקה לסולולל ארן סלי צ'וץ' סלי קלבל צ'ינחה. Zapotillos cuen chisek alta verapaz. Chiruli eklakulaj, salajeb onal reli ekla, taufmans kambal salitik lebal, reli renovación carismática católica rech inaja, barquita kuang sning enkil joni santilmish. Chirichikain taufmans kambal salimok lebal kamnak las palmas chisek. Aranta artesiman. Chihilang liram kawa Leonardo Kok. Li Jesus kiske la inlish kwak la hikeb li kamenak utli kyuam. Li anina pa bangkwe usta kamenak chok chikone li. Okan sekal bi komonis masalech ol masech na panu le Krishna reli viernes viernes hunchik serak pali shaman abanan karu shebanu karu seche sechol hechok le kana Olga na Olga bak ekuer ko chena kula ni le kana Olga ko chena serekik baya Mayana sa kachona kano koron si ulaning wana ko kalta nakah li ulanin maya abanan ne li kahonal bajal na chenala ma bayak jabanak na ko ulanin abanan na ko an ulanin chisa kachol out an e kuer kabajer bajal kabajer abanan kabajer yo ko chakrikineble sector Tikiche ut hokanakwili sector malah region Oshibha. Abanan komanes li hunghung li kakreru nas kamchak. Anakwan biernes kwan kone katsulok kwechikarin reli radio manchisre. Li kaus li nalep li nakaskwat sa kajang li padre. Li nalep manja li nakangkelak choke. Utre nak takil si Usbar sakal kwan lis katak langki lao ko poyanam malako Kristiano. Karo sakali akhir spok tesingkil siya niko. Pari, pas sakal kwan is kachali li tento te pok tesi. Utaran na o komones pajali na kachejo nilik. Agang que las personas tenga una buena relación. Utaan lina kachechak naklao kajal ho poyanam malaho Kristiyan li karu takasik haan liril palki ho kas ut ho kisin. Okay? Chaak jal. Chaak jal. Jal ba na anaan lilish li taklag wajala anaan hundreyep lish peul ulis kachalul li karu takal narak li kakwa Diyos manyan li karut akal nashtika li kakwa Diyos sa kachang anan hun